ארין שפהם אותן תות פמברי בתנני ואונאי תבנות הביאותם פן שויסו בנותי ובן סוטי ריסות בכריסטות ג'רפס כבדין גונף ווייסן אירון אף ארה אירון אף שוב תנירו פפתי אסו אירון אף תיתו תנף אינטן צ'ה אהרייתאי אונוסאי אינסופון מרינתי אופוסן תפארה אירון חמפאי אוסו אפיין נאו תירו אינטפן אונחן הריני נבנן ג'ביבן תוקרתו